Charlie Mulvihills agus slána hér in the Haintonson ag an clón mwyl cach se ar naisli chuna hafrain. Music de mont mar dút an dúlias gagin tak amach tam amáin agus an trusha tresni chen a vain a gavranicht. Ún a vain a ránish ag tresni chen a vain.